nắng lệ, y lý chế hốc nắng bụng, thú ết lũ tì bằng bằng ạc khê. Bà lê ết lũ hì đi, tô xê rắc thú nôn nắng tụng, đù nắng tù ar kì mịt.

đại chi giản bằng thằng ed a chênh sang kênh ri san đi bằng thế bằng bún mê chóc a an là thằng ed a chênh sang